0: זוכר משהו מפשנן? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן המזעקי, אהלן המזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: الرابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة اما لو ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او ادخ لقو مش قار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה אמר לי ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ديها يا دبر حشو أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعتوا أفبع
0: ربطاي شايك يا أفير شكرا

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה
0: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
2: زخوراو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاع شفتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين بين الاشي بتخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: alguien.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: بس عم قلت لك العمود
0: خلصنا بقى
1: بيتين وبيرهب بريك
0: بيتين و بيتين وبيرهب بريك
1: شو هرب بريك تعود تعود
0: بيتين وبيو اتش اف بي بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: تسلحولي بمت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يا ديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى לפני 30 سنه שעה שפתחתי אולם נחמד זה אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ افتح بشير שיתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשפיכם חודש מצעד המרגרינה يا عواز الفلفلو ابليس

0: יוצא כפו בכלל משכת ארבע כי הביאת אותו. עכשיו יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זזה, זה... הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
1: עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה אלפון אשמח ומצאו
2: יא אלפון וחיית עבור יא אלפון היום יא מתי אתה ראית את אלפון?
1: לא
2: אז מה אתה מתערב? وعيات ابوي حلفون ترى انت برسوم شلخا هسه اوتو لوح مدعوت وحيات ابوي يوم يا مدين
1: انت ما كره
2: انت ما اخبط لك ما كره انت حلفون انت
1: انا سويسا ما انت
2: انا يودي يا شتا سويسا ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون هسه لك انت هنا مع هذا حد بدوقات اتلي اوتام على غاك جيت يمشوا عما فلفل شوم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
1: طب ما كان منشور
2: اعجل واخلي تمزرون حدا
1: المزرون حداش
2: وحياتي راك لفني حد شاي خليتي اوتو يا شنيع في الحجاج
1: حجاج انا
2: وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين مزرون شلي اللي عسبيستيك
1: نعم
2: ترنقولون شلو مستوفين مثلي بوايد وحمسي على شلحانوت على عرونوت ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شانا شلما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير هايكم ومع برحة صياح يا ابويا يوم
1: يا ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفنه بندم عصبني مش ما انت متعصب
2: يعني انا لو عصبني
1: انت عصبني اخشاب انا رويش انت عصبني اما انت في كريزا
2: هو كريزا زماني كريزا انا كريزا
1: انت ده عليك عشان دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
1: منتو تقول لي مش شرفت بيت السفر
2: يا لا انا ما اخبط لي اني من شرفت بيت السفر يا سلام
1: حلفون
2: حلفون
1: حلفون شرف بيت السفر
2: لما هو سلام
1: لما شلو رسول علوت تيلده شلو لك تا جيما
2: لما جي علوت يلده مفرح يلده الشعيب كمو عبياب مخعرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: انت ما تعود سيلي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
1: حلفون
2: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش اما باين شلي تهدين شلو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هني
1: ما انت تشمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحيد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شاتلو ترقي وشوبر ومكان

0: الكلب ومخرسم ببولاع ومخرسم
1: ومكلب
0: ومكلب
1: وبولاع
0: وبولاع باش زي كلهم كور إموتو أخو البلاع
1: يعني لو ما فعلت منه
0: مكشا
1: حلفان وين حلفان وين حلفان ما نجمع
2: ما عيني
1: عين سويسا
2: اهلا سويسا
0: زي ما انتشروا لتلك دبرت خبيزة عينيان
1: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يلدان
2: بس هذي كفتسا كيتا
0: يوفي كفتسا يوفي
1: ازي كيتا هي
2: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
2: يتيك موري وترمان
1: يلدى يلدى انتليجنتي
2: هل تكزير
1: ما فينا اخون اخون كمو عبيع
2: هل تكزير هل تكزير
1: كم كن يفا كمو عيس كمو عينين يلي حرفان
2: كي
1: انا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
0: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
0: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
0: מגיע לך
2: אני אין לי הורים אתה יודע
1: תראה חלפון
0: תגיד לו בעניין העז
2: איזה
0: עז שהעיז אוכל את
2: האספסט איזה אספסט
1: איזה אספסט אני דיברת עם שווה שם
2: על מה דיברת מתי?
1: אני אמרת לא תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.